Kuja kutavani Kumpavi mudobara Mkanyoza baba Na bere gafizi we Mwai wago meneo Angajakala watu bawana Kuja kwa bere wezana